0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.
1: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille. En klassisk. En smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer. Altid kvalitetsglas for size. Niceflix. Fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
2: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat. Terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en 0,5 liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der mangler flere steder i regeringsgrundlaget konkret finansiering, og det er uklart, hvor regningen lander. Sådan lyder budskabet fra en række lederskribenter i dagens aviser. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt. Det er dog kun en hypotese, understreger politiets vagtchef. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrte ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø.
2: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med skydevejr og regn fra sydvest, men det skulle meget gerne efterhånden klare lidt op med spredte byer stadigvæk. Temperaturen i dag vil ligge mellem 15 og 18 graders varme. I aften og i nat mest skyde med spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader. Og temperaturen her i onsdag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget meld om i øjeblikket, men skulle du alligevel have noget til den, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 6:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: minutter over 6. Jeg hedder Michelle. Rigtig god morgen til dig. Jeg håber, du har sovet dejligt. I dag, der har vi den 3. juni, og i løbet af morgen, så tager vi jo også et kig på datoen, som vi altid gør. Men vi skal faktisk også have lidt fokus på Silkeborg Forsyning, fordi jeg får nemlig besøg i studiet af Sebastian Korsbakke Jensen, som er en del af den nye bestyrelse, nyvalgte bestyrelse, kan man jo også godt sige, for der har for ikke særlig lang tid siden været valg i Silkeborg Forsyning. Også, det var nogenlunde omkring folketingsvalget også. Og der skal vi snakke lidt om blandt andet et nyt spildevandsanlæg, som den nye bestyrelse i Silkeborg Forsyning skal simpelthen tage stilling til, og det bliver vi klogere på efter 7:30, når Sebastian Korsbakke Jensen han besøger mig i studiet. Ellers så har du igen i dag mulighed for at deltage i konkurrencen med Radio Silkeborg gavekortet. Jeg er klar med dagens lyd lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig også runde dagens fødselar. Den 3. juni, Lars Hjortshøj fylder 59 år. Og så har vi Bea Badoubi, den filippinsk-britiske sangerinde. Hun fylder 26. Hun lavede eksempelvis Coffee tilbage i...
1: Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Godmorgen. Radio Silkeborg.
0: Og blev lige afbrudt. Hun lavede eksempelvis Coffee tilbage i 2023. Rigtig god morgen til dig.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
2: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.
14: Klokken den er 16 minutter over 6, så det bliver en dag med skyet vejr og regn. Lidt opklaring senere.

Yeah. Det er blevet onsdag morgen. Klokken er 20 minutter over 6. Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Lytter du godt efter her til morgen? Og i eftermiddag og i aften, når det er, at vi spiller dagens lyd, så har du mulighed for at tilmelde dig Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner endnu en gang. Eller bare første gang. Du kan i hvert fald tilmelde dig 9 gange om dagen, en gang for hver butik, der er med. Og lad os lige tage nogle af dem. Du kan bruge gavekortet ved Sines Mindekro, Bike World, Netto Køkken, Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Klostersøl, BG Flyt. Altså 9 butikker i alt. Du kan se alle butikker og læse meget mere ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Men går dagens lyd? Lad os lige tage den igen. Den var der rigtig mange, der godt kunne gætte, vil jeg sige. Det er selvfølgelig Jejlen, der tuder på Gudenåen. Går dagens lyd. Dagens lyd, det er så den her, du skal bruge i dag for at tilmelde dig konkurrencen.

Så det er dagens lyd, og ved du, hvad det er, så bruger du netop det svar til at deltage i konkurrencen på vores hjemmeside. Jeg kan sige så meget, at det her det kom til byen som Silkeborgs første af slagsen i 1877. Melodierne spilles 5 gange dagligt. Det er klokken 8, 12, 14, 16 og 18. Hvad tænker du, det er? Altså, hvad er det, der spiller den her lyd? Brug svaret og tilmeld dig vores konkurrence om et gavekort på 15.000 kroner inde på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk, og så ringer vi finalister op i næste uge.

say. 28 minutter over 6 onsdag morgen, hvor vi er klar med nyhederne lige om lidt. Dan Jensen, han kommer mere ind på en SIF-profil, der skifter klub. Så det bliver vi klogere på lige om lidt. I nyhederne frem mod dem får du Rosa og Arti Arti. Godmorgen.

Kaste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lå vel lass mamma, du ikke har selv kveld. Så tror jeg med sin ære, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefon som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der er i nat blevet affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det mest en dag præget med regn fra sydvest. Det klarer efterhånden lidt op med stadig spredte byer, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader i dag. I aften og i nat mest skyde med spredte byer. Temperaturen vil falde til mellem 12 og 15 grader, og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader i øjeblikket. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du alligevel se noget, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur, klokken er 6.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Generes du af kløne og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk. Keep your thoughts in the air
4: and the eyes on the road. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit kørekort.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
6: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Alt i butikken minus 25%.
8: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: 7. Vi er jo gået ind i juni, og ikke den kommende weekend, men weekenden i næste uge, og mere specifikt lørdag. Der løbes byfesten i Hvinningdal af stablen, og til at snakke om Hvinningdal-dagen, som de kalder den, og mere bestemt også det her osteløb, som er et nyt tiltag, så havde jeg besøg i går morges af Thomas Struds Holm, som snakkede mere om, at de har simpelthen fået inspiration til det her osteløb fra det oprindelige osteløb i England.
1: Det er et løb, der har mange år på banen. Det foregår på Coopers Hill, hvor man sender en lokal ost ned ad bakken. Det er en strækning på omkring 200 meter, der skal løbes ned ad en skråning på ja, cirka 45 grader.
0: Okay.
1: Så der er fart på.
0: Ja.
1: Både ost og mennesker. Og det handler bare om at komme over målstregen først. Og den, der gør det i den enkelte kategori, vinder osten. En ordentlig dobbelt gloster basse
0: ja.
1: På 3 kilometer, det er.
0: Og det er noget, hvor man godt kan brække lidt lemmer af, eller hvad?
1: Der er i hvert fald ofte folk, der humper derfra, eller skal køres derfra med ja, enten forstuet eller brækket lemmer.
0: Ja, det er i hvert fald noget af en spirit, må man sige.
1: De giver alt, hvad de har.
0: Og knap så halsbragtende til jeres osteløb lørdag i næste uge. Er det sådan en mini-udgave, hvor at der også er en ost, der ruller, eller hvordan?
1: Det er det. Det er med støtte fra Tim Andelsmejeri. Vi har fået sponsoreret en fin rund ost. 25 cm i diameter. Den kommer til at rulle ned ad bakken. Og vi har fundet en bakke, der er ikke helt så slem som den i England. Så vi forventer ikke, at folk kommer direkte til skade, men lad os nu se, fordi det er en konkurrence.
0: Ja.
1: Det handler om at komme først.
0: Det kan godt være, at folk de vil efterleve den her spirit, men selvfølgelig skal man passe på sig selv i det. Og vinderen vinder osten, eller hvordan?
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Vinderen kan gå derfra med den første ost, der er rullet ned ad bakken i Hvinningdal, og det er jo en æresost. Jeg vil anbefale, at man deler den med familie og venner, fordi det er alligevel en større sag.
0: Ja, ja. Og det er jo det her osteløb, det er jo en del af selve Hvinningdal-dagen, som har nogle år på banen efterhånden, nærmest en Hvinningdal-byfest. Hvad kommer der til at ske? Fordi det er jo et helt program fra klokken 8, og så i løbet af aftenen også, eller som strækker sig ind i aften. Hvad kommer der til at ske i løbet af dagen?
1: Jamen, der bliver lagt ud med hård træning fra morgenstunden. Der er også et familieløb. Der er naturopdagelse i det grønne hjerte, som det hedder, i Hvinningdal. Der er en tryllekunstner, der kommer på besøg, Jesper Grønkjær.
0: Mm.
1: Der er musik. Der er boder. Der er skoleklasser, der gerne vil tjene en skilling til deres klassekasse. Der er fest og farver. Og der er alle muligheder for at tage familien med, venner under armen, og opleve, hvordan vi holder byfest i Hvinningdal.
0: Der er jo nogle ting, som man skal have tilmelding til, blandt andet det her osteløb, og så er der også noget, der koster lige en lille mønt. Overskuddet derfra, hvad går det til?
1: Jamen, det går direkte til HA85, den lokale klub, som driver vores sportsarrangementer i Hvinningdal.
0: Og det er altså lørdag næste uge, at der er Hvinningdal-dagen, som Thomas Trusholm snakker mere om, og det her osteløb. 18 minutter i 7, du lytter til Radio Silkeborg, og hermed 50-50 og Cupid.

11 minutter i 7 her onsdag morgen, og det her, det var Hugoum, der spillede. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig morgen. Dan Jensen, han er klar med nyhederne her, når klokken den bliver 7, og kommer mere ind på, at vi siger farvel til en SIF-profil. Mere om det her klokken 7. Ask yourself.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance 8. juni.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder af mad.

0: outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt et legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det mest skyet og med regn. Det klarer lidt op i løbet af dagen, men stadig med spredte byer. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 graders varme. I løbet af aftenen og natten mest skyet med spredte byer, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader. Og her til morgen i Silkeborg ligger temperaturen på 16 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Der er begyndt at blive skabt lidt kødannelse på Horsensvej lige syd for Virklund eller Rodelundvej, hvor der er det her vejarbejde. Men ellers er der ikke nogen sådan akutte udfordringer. Dog vil jeg lige nævne for dig, at skal du benytte dig af bussen på fredag, når det er grundlovsdag, så have i mente, at der kan være ændrede køreplaner. Det skriver Midt Trafik på sin hjemmeside. Altså flere steder køres efter lørdagskøreplanen eller særlig feriekøreplan på grundlovsdag her på fredag den 5. juni, skriver Midt Trafik altså på sin hjemmeside. Skulle du have noget til trafikken, så tip os 4025 6789. God tur. Klokken er 7:03.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

6 minutter over 7 onsdag morgen på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig. Har du her de seneste uger på et tidspunkt gået på Tværgade eller i Tværgade, så har du sikkert også lagt mærke til den her træmur, kan man godt sige, altså afskærmning, fordi der bliver bygget og bygget inde bagved, nemlig på adressen, hvor der tidligere lå Arbejdernes Landsbank. Nu er det så en byggeplads for papirfabrikken Invest, som opfører et større bolig- og erhvervsbyggeri med 18 boliger og et 800 kvadratmeter stort erhvervslokale, hvor sparekassen Kronjylland lejer sig ind, det skriver Midtjyllands Avis. Men sådan en afskærmning, den er jo ikke det mest interessante at se på. Det giver jo sig selv. Og det synes indehaver af parfumeriet Christine Grønne heller ikke. Så derfor tog hun nemlig kontakt og spurgte, om der ikke skulle gøres et eller andet ved den her facade. Og det, der så blevet, eller det, der i hvert fald i fuld gang med, kan man sige, nemlig Silkeborg Produktions Højskole, er netop gået i gang med at svinge penslen og lave det, eller gøre det i hvert fald lidt mere interessant med den her afskærmning. Katrine Bundergaard Jensen, der underviser på dagsværket under Silkeborg Produktionsskole, siger til Midtjyllands Avis, at det er en ongoing proces. Vi skaber først nogle rammer, og så finder vi ud af, hvordan vi skal udsmykke dem. Vi har masser af idéer. Udgangspunktet er, at det skal være en udsmykning, der skaber et levende hegn. Det skal være en udsmykning, der inviterer byrummet og de forbipasserende ind. Så det bliver spændende at se, hvad det ender ud i. Men i hvert fald, så bliver den her afskærmning på Tværgade peppet lidt op. 8 minutter over 7, der er sport til dig lige om lidt. Og her får du Mille og Uro. Godmorgen.

0: Team Esbjerg er igen Danmarks bedste håndboldhold. Efter at have afgivet tronen til Odense håndbold sidste år, genvandt vestjyderne i aftesmagten i kvindernes liga. I den tredje og afgørende DM-finale spillede Team Esbjerg et brag af en anden halvleg og vandt med 35-29. Dermed kan Team Esbjerg nu prale af at have 6 DM-trofæer i pokalskabet, 3 flere end Odense. Nykøbing Falster håndboldklub snuppede bronzemedaljerne. Hjemme vandt klubben 27-24 over IKAST i den tredje og afgørende bronzekamp. Sejren betyder, at NFH kan håbe på at veksle en European League-billet til Champions League-deltagelse. Det danske fodboldlandshold spiller i aften testkamp mod DR Congo i belgiske Liège. DR Congo skal i modsætning til Danmark deltage ved VM. For Danmark handler opgøret om at komme godt ind til kampene i Nations League og senere EM-kvalifikationen. Det er 10 kampe, vi formentlig har foran os, hvor vi kan starte en ny proces, siger landstræner Brian Riemer. Han varsler nye spillere i aktion i de to kommende testkampe, der også tæller opgøret mod Ukraine på søndag. På kvindelandsholdet er anført Pernille Harder tvivlsom til fredagens skæbnekamp mod Sverige i VM-kvalifikationen. Bayern München-stjernen er mødt op i landsholdslejren i Odense med en muskelskade. Det er ikke en alvorlig skade, men timingen er ikke så god. Jeg har trænet individuelt, og så må vi se, hvad jeg bliver klar til, sagde Harder i går. Danmark tager med en sejr eller uafgjort mod Sverige et stort skridt mod VM i Brasilien næste sommer.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Ja, din bil trænger der vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud sidste chance 8. juni.
14: Klokken er 20 minutter over 7, og det bliver en dag præget af skyet, vejr og regn. Det klarer lidt op med spredte byer senere, og temperaturen i dag vil ligge

23 minutter over 7 onsdag morgen, og du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, fordi så har du nemlig nu mulighed for at tilmelde dig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan bruge det her gavekort i eksempelvis Klostersøl, Farstad Optik i Silkeborg Ry, Tvilum Café og Gårdbutik, Korean Barbecue, Sundhedsklinikken Renew Silkeborg. Der er 9 butikker, du kan vælge imellem, og du kan bruge gavekortet i én butik. Men du kan altså deltage hver dag for hver butik, så det vil sige, at du kan deltage 9 gange i løbet af en dag, hvis du gætter dagens lyd. Og dagens lyd er den her.

Hvor er vi henne i Søhøjlandet? Hvad er det, der spiller den her lyd? Det kom til byen som Silkeborgs første af slagsen i 1877. Melodien her, som du hører, kan være forskellig, men spilles 5 gange dagligt klokken 8, 12, 14, 16 og 18. Hvor er det, vi henne? Hvor er det, lyden er optaget? Der har du svaret, og det skal du bruge til at tilmelde dig konkurrencen på vores hjemmeside om gavekortet på 15.000 kroner. Gør du det, så er du med i konkurrencen, og vi ringer finalister op i næste uge.

0: Klokken er 7:27. Dan Jensen er klar med en omgang nyheder lige om lidt. Han kommer mere ind på, at vi skal sige farvel til en SIF-profil. Hvem det er, det bliver du klogere på i nyhederne lige om lidt. Frem mod dem får du musik, ny musik fra Jonah Blacksmith og Mektas.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes. Og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. Fra i dag kan vi bruge mobiltelefonen som officielt legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Der i nat blev affyret flere skud mod en stuelejlighed på Frederiksberg i København. Der var beboere hjemme i lejligheden, men de er heldigvis ikke blevet ramt, oplyser Københavns politi. Politiet har arbejdet på stedet hele natten og undersøger nu, om skyderiet kan have forbindelse til en bandekonflikt.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på dagens vejr. Det er en grå og skyde og våd af slagsen vejrudsigten, for det bliver nemlig med mest regn. Der kommer nogle opklaringer i løbet af dagen, men stadig med spredte byer, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skyde med spredte byer, temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader, og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader i øjeblikket. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så sidder jeg klar på telefon 40 25 6789. Og så vil jeg da lige nævne, at skal du ud og køre med bus her på fredag, når det er grundlovsdag, så tjek køreplanen en ekstra gang, fordi der bliver kørt efter lørdagskøreplanen. Altså til dig, der skal med bus eller kender en, der skal. God tur, klokken er 7.33.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
3: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Alt i butikken minus 25%.
7: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

0: Klokken den er 22 minutter i 8. Det er onsdag morgen. Du lytter til Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Jeg har fået besøg i studiet, og det har jeg nemlig af dig, Sebastian Korsbakke Jensen. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen, Michelle.
0: Du kommer fra Silkeborg Forsyning og faktisk er blevet valgt ind i den nyvalgte bestyrelse. Fordi mens vi alle sammen havde meget fokus på folketingsvalget for hvad det et par måneder siden, så er der heldigvis også nogen, der har fokus på at vælge til den nye bestyrelse i Silkeborg Forsyning. Det skal vi også snakke mere om, fordi at valgdeltagelsen kunne I jo godt tænke jer blev højere. Så til at starte med, Sebastian, hvorfor tror du, at der er i gåsøjne så lav valgdeltagelse, selvom der egentlig har været rekord i år?
1: Jamen, jeg tror jo, at det er fordi, der ikke er fokus på, at forbrugerne, borgerne, sådan set kan stemme til det her valg her. Mm. At det sådan set er et helt, hvad skal man sige, offentligt retligt valg, hvor forbrugerne har ret til at vælge repræsentanter direkte ind i Silkeborgs, hvad hedder det, for Silkeborgs anledning i vand- og spildevandsselskaberne. Men der har jo været stor interesse, både fordi vi har haft markant flere, næsten tre gange så mange, der har stemt på det her valg her.
0: Ja, fedt.
1: Og det er jeg jo rigtig glad for. Men også fordi, at der har været 17 kandidater om to pladser. 17 virkelig dygtige kandidater om to pladser. Og det er jo faktisk markant flere, end hvis du ser til for eksempel byrådsvalget sidst, hvor der var 102 om 31 pladser. Så der har også været en stor konkurrence, og det er jo også rigtig fedt, og særligt når der har været så dygtige kandidater blandt
0: og vælge imellem. Absolut. Og du er så en af de to. Hvad kommer sådan, uden at gå for meget i detaljer, hvad kommer sådan lidt af dit arbejde til at bestå i?
1: Jamen, det er jo at være forbrugernes stemme og repræsentant i forsyningen, at de har et direkte led ind i forsyningen. Og forsyningen er jo noget, som vitterligt berører os alle sammen på daglig basis. Det er jo en af vores store udgifter til vand, spildevand, for den sags skyld også varme og affald, hver eneste måned. Det tænker vi måske ikke så meget over, ligesom der nok er andre ting, vi ikke tænker over, men hvis det fungerer, så fungerer det jo. Og så tror jeg ikke rigtigt, at det ligger i baghovedet på de fleste.
0: Og hvis det ikke fungerer, så skal vi nok brokke os, er det ikke sådan?
1: Jo, og så bliver valgdeltagelsen forhåbentlig også højere, og forhåbentlig kommer der endnu flere kandidater næste gang, for jeg synes jo, at levende demokrati, det er sundt.
0: Ja, så det kan jo være, at du skal tage det positivt, eller I skal tage det positivt. Nå, i hvert fald, så står I også over for et projekt, et større et af slagsen faktisk, spildevandsanlæg. Det har vi jo heldigvis et af i forvejen, men det skal fornyes, eller hvordan renoveres? Der skal komme et nyt. Hvor står vi?
1: Det skal det, nu... Jeres, hvad hedder det, modpart Midtjyllands Avis har jo også skrevet pænt om det. Det bliver jo nok det største projekt overhovedet i Silkeborgs historie, så det er jo utrolig spændende at være en del af, og jeg er jo så nærmest den eneste nye, der er kommet ind, så det er jo lidt hit the ground running, og prøve at få sat mig ind i de her og det er jo komplekse problemstillinger, fordi at vi er jo ligesom nødt til at have en velfungerende forsyning, og særligt i den verden, vi lever i. Men det bliver rigtig spændende, og det bliver et ret stort beløb. Og,
0: men mere end en halv milliard?
1: Det er i hvert fald det, Midtjyllands Avis skriver. Nu kan jeg ikke gå i helt konkret i detaljer med, hvad tal vi har fået præsenteret. Men,
0: det er store tal.
1: Det er store tal, ja. Og nu avisen har skrevet om en halv milliard, og på sidste byrådsmøde, der diskuterede de 14 millioner til en ny hal. Og hvis jeg skal være lidt kæk her, så vil jeg sige det sådan her, at du vil ikke engang kunne se 14 millioner i det her budget her.
0: Okay. Det er som nævnt et stort tal. Hvorfor er det, vi skal have et nyt spildevandsanlæg?
1: Jamen det skal vi jo, fordi at vi skal have et tidsvarende anlæg, der kan håndtere de kapacitetsudfordringer, der er. Men også i den geopolitiske situation, vi står i, altså lige nu i verden, at vi har en forsyning, der sådan set kan fortsætte at drifte, uagtet af, hvad situationen nu skulle opstå at være.
0: Jeg tror i hvert fald, der er rigtig mange, der har den fornøjelse, måske ikke som du selv er inde på, tænker helt over det, men har den fornøjelse, at man kan skylle ud i toilettet, og så skal man ikke tænke mere på det.
1: Fuldstændig, og nu så vi jo her sidste år, sidste år i starten af året, hvor vi skulle koge vores vand i tre dage, fordi at der var fundet rester af ikke tilpas, hvad skal man sige, ikke gode stoffer i vandet op fra Vindingdalag. Og så tænker vi jo først over det her med, hvad forsyningen egentlig er, men ellers tænker vi nok ikke over det i hverdagen, vi betaler bare regningen.
0: Sebastian Korsbakke Jensen, vi snakker kort videre lige om lidt. Lige nu skal vi have fat i mere musik på Radio Silkeborg.

0: Klokken er 14 minutter i 8 onsdag morgen, og jeg har fortsat besøg i studiet af Sebastian Korsbakke Jensen. Endnu en gang, godmorgen til dig.
1: Godmorgen, Michelle.
0: Du er en del af Silkeborg Forsyning og den nyvalgte bestyrelse, og ja, borgernes stemme, kan man jo sige, i Silkeborg Forsyning. Nu var vi lige inde på det, lige før det her med, at vi tidligere i år skulle koge vores vand, før vi kunne drikke det, fordi at det var for forurenet, til vi kunne drikke det. Og så tænkte jeg lidt på den her, når krisen kommer, eller hvis krisen kommer. Mm. Det kan jo være alt muligt forskelligt. Hvordan forbereder I jer på, at vi skal være forberedt på krisen, når den kommer?
1: Jamen, det er, jeg tror, Silkeborg Forsyning har jo deres procedurer for, hvad der skal ske i forskellige situationer. Nu gik jeg jo til valg på, at vi skulle holde Rusland ud af forsyningen, at der skal mere fokus på lige nøjagtigt vores forsyningssikkerhed og sikre, at vi kan drifte i tilfælde af hybridangreb, i tilfælde af cyberangreb og for den sags skyld også i tilfælde af deciderede sabotageforsøg. Og det er jo en ny virkelighed, vi er nødt til at forholde os til, vi lever i. Det gjorde vi ikke for 5 år siden, det gør vi i dag. Og det er noget af det, jeg bringer med ind som forbrugernes repræsentant. Det er nemlig, at vi skal have meget mere med fokus på det sted at bare altså, sige det lige ud. Vi skal holde russerne og deres gode venner ud af vores drikkevand.
0: Der var jo for nylig et borgermøde, altså et kriseborgermøde, hvor man kunne komme til og vide mere om, hvad gør vi så, hvis krisen kommer, eller når krisen kommer. Hvad kan man selv gøre? Bare lige ganske kort, Sebastian, hvad kan man selv gøre? Der er jo mange ting, men altså, vi er blevet mødt med det her ord prepping, hvor man kan købe ind. Men ellers, altså, hvordan skal man som borger forholde sig til det?
1: Direktøren var jo også nede på det, borgermøde. Jeg var der jo selv, og det var jo rigtig godt og velbesøgt borgermøde. Og en af de ting, altså udover, man skal selvfølgelig følge myndighedernes anbefalinger, og det vil jeg da kun anbefale, man gør, fordi at man ved aldrig, hvornår krisen rammer. Det er jo ikke, hvis det er et cyberangreb, så er det jo ikke et, der rammer med, at man lige giver 3 timers varsel eller en dags varsel. Det er jo noget, der sker her nu, og man kan sige, dem, der vil os noget ondt ude i den store verden, de skal være heldige en gang, og vores IT-sikkerhedsfolk og andre, de skal være heldige hver eneste dag. Så det er jo, at man forbereder sig, og man er klar, og man tager det her seriøst, fordi vi ved aldrig, om det kommer, eller i den verden, vi lever i, faktisk når det kommer.
0: Mm. Sebastian Korsbakke Jensen, der er en af de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Silkeborg Forsyning. Tak skal du have, fordi du var her i radioen.
1: Selv tak.

0: radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
9: Og
20: til bilister, der benytter sig af Herning Motorvejen mellem Herning og Silkeborg, så er der helt spærret i øjeblikket. Det er mellem 36 Bording og 37 Ikast Ø. På grund af et uheld, så er vejen altså spærret. Det skyldes, ja, som nævnt, et uheld på strækningen. Politi og redning er på stedet, altså på Herning Motorvejen mellem Herning og Silkeborg. Det er fra Silkeborg mod Herning mellem 36 Bording og 37 Ikast Ø, at der er helt spærret på strækningen i øjeblikket. 40 25 6 7 8 9, hvis du skulle have noget til trafikken.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes, og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastrukturer i flere distrikter i storbyen St. Petersburg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader, ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med skydevejr og regn fra sydvest. Det klarer dog efterhånden lidt op, men stadig med spredte byer i løbet af dagen. Og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I løbet af aftenen og natten bliver det mest skyde med spredte byer, og temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader. Og her onsdag morgen i Silkeborg ligger temperaturen i øjeblikket på 16 grader. Der er altså sket et uheld desværre på Herningmotorvejen fra Silkeborg mod Herning, som spærrer retningen i øjeblikket, altså spærrer hele vejen. Politi og redning er på stedet, og vi har også fået en lytter igennem. Heidi, hun fortæller nemlig...
2: Altså, der er kø helt ud til... længere ud, næsten ud til Porp, og der kommer ambulancer, der kommer... Nu kommer der lige en falkbil også.
1: Okay.
2: Så de folk skal simpelthen få holdt til siden, så de kan komme igennem. Så de skal simpelthen huske at køre til... Ja, venstre skal køre til venstre, og højre skal køre til højre, så der bliver plads.
1: Og det er altså fra Silkeborg mod Herning mellem boarding, 36 boarding og 37 i Kastø, altså mod Herning, at der er desværre sket et uheld, og der er helt spærret i øjeblikket. Så eventuelt, hvis du kan, så tag frakørslen ved boarding, hvis ikke før. Og ellers så også til din info, så er der altså helt fri passage ved ikast afkørslen. Så kan du i hvert fald komme på motorvejen der igen. Men altså, mellem 36 boarding og 37 ikastø er der spærret i øjeblikket helt på grund af det her uheld. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 4 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: David Guetta på Radio Silkeborg, 7:07. Jeg håber, du har dig en dejlig morgen. Er du på vej til Herning, så ser det lidt op ad bakke ud i øjeblikket, i hvert fald hvis du tager motorvejen, eller for den sags skyld faktisk vejen igennem Bording, fordi eftersom at der desværre er sket et uheld mellem Bording og Ikast fra Silkeborg mod Herning, så holder trafikken, holder helt stille i øjeblikket, fordi der er spærret og giver endelig plads, hvis du holder på motorvejen, til at beredskab kan komme forbi politi og ambulance osv. En alternativ rute kunne være at køre fra motorvejen ind mod Bording og så til Ikast på den måde, men der er altså også stillstand i trafikken der. Jeg har ikke fået noget ind på, hvad der skyldes kødannelsen, om det bare er mange, der har fået samme gode idé at køre ind om Bording og komme væk fra uheld på den måde, eller om der er sket noget andet. Men i hvert fald så er der også kødannelse gennem Bording og hen mod Ikast i øjeblikket til dig, som skal vestpå her til morgen. Så er du ikke kommet på motorvejen endnu, så vil jeg klart anbefale at bare finde en anden vej ind gennem Bording og gennem på motorvejen, simpelthen fordi der er stillestand i øjeblikket. Skulle du have noget til trafikken, så er jeg klar på telefon 40 25 67 89. Der er sport til dig lige om lidt. Inden længe får du også dagens lyd til vores Radio Silkeborg gavekort på 15.000 kroner.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Team Esbjerg er igen Danmarks bedste håndboldhold. Efter at have afgivet tronen til Odense håndbold sidste år, genvandt vestjyderne i aftes magten i kvindernes liga. I den tredje og afgørende DM-finale spillede Team Esbjerg et brag af en anden halvleg og vandt med 35-29. Dermed kan Team Esbjerg nu prale af at have 6 DM-trofæer i pokalskabet, 3 flere end Odense. Nykøbing Falster Håndboldklub snuppede bronzemedaljerne. Hjemme vandt klubben 27-24 over IKAST i den tredje og afgørende bronzekamp. Sejren betyder, at NFH kan håbe på at veksle en European League-billet til Champions League-deltagelse. Det danske fodboldlandshold spiller i aften testkamp mod DR Congo i belgiske Liège. DR Congo skal i modsætning til Danmark deltage ved VM. For Danmark handler opgøret om at komme godt ind til kampene i Nations League og senere EM-kvalifikationen. Det er 10 kampe, vi formentlig har foran os, hvor vi kan starte en ny proces, siger landstræner Brian Riemer. Han varsler nye spillere i aktion i de to kommende testkampe, der også tæller opgøret mod Ukraine på søndag. På kvindelandsholdet er anfører Pernille Harder tvivlsom til fredagens skæbnekamp mod Sverige i VM-kvalifikationen. Bayern München-stjernen er mødt op i landsholdslejren i Odense med en muskelskade. Det er ikke en alvorlig skade, men timingen er ikke så god. Jeg har trænet individuelt, og så må vi se, hvad jeg bliver klar til, sagde Harder i går. Danmark tager med en sejr eller uafgjort mod Sverige et stort skridt mod VM i Brasilien næste sommer.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken, -25%.
3: Ja, -25% på alt.
4: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Klokken 21 minutter over 8. Det bliver en dag med regn og spredte byer. Temperaturer på mellem 15 og 18 graders varme. Radio Silkeborg. Og til dig, der kører på Herning Motorvejen mod Herning, så er der stillestand i øjeblikket på grund af et uheld desværre mellem Bording og Ikast. Det er fra Silkeborg mod Herning, at der desværre er sket et uheld, og der er kødannelse, som giver forlænget rejsetid på op til 30 minutter i øjeblikket. Man forventer, at der først genåbnes mod Herning fra klokken 9, tidligst klokken 9 i hvert fald. Politi og redning er på stedet. Igennem Bording eller fra Bording mod Ikast nærmere på landevejen, så er der altså også langsom trafik i øjeblikket, altså på Bordingvej mod Ikast fra Bording, formentlig på grund af, at der er rigtig mange, der kører af motorvejen igen, da man simpelthen ikke kan komme forbi det her uheld i øjeblikket. Så have det i mente. Man forventer først tidligst genåbning, i hvert fald klokken 9, som nævnt, og der forventes først normal trafik i løbet af formiddagen. 40-25 6, 7, 8, 9, hvis du skulle have noget til trafikken.

Silkeborg, Nettoline, køkken, bad og garderobe, Tweelum Café og Gårdbutik, Farstad Optik i Silkeborg Ry, Korean Barbecue. Der er altså 9 butikker at vælge imellem. Du kan deltage en gang for hver butik per dag, så det vil sige, har du svaret på dagens lyd, kan du også tilmelde dig 9 gange i dag. Dagens lyd kommer her.

Har du svaret på, hvor vi er henne? Jeg kan sige så meget, at det kom til byen som Silkeborgs første af slagsen i 1877. Melodierne, og de kan være forskellige, de spilles 5 gange dagligt kl. 8, 12, 14, 16 og 18. Så har du et bud på, hvad dagens lyd er, hvor vi er henne i Søhollandet? Så skal du bruge det svar og tilmelde dig konkurrencen ind på radiosilkeborg.dk.

Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF siger farvel til en af klubbens store profiler. Efter fire sæsoner skifter den 31-årige angriber Tony Adamsen til østrigske Rapid Wien. I et interview med Midtjyllands Avis ser Adamsen tilbage på en tid præget af udvikling, mål og store oplevelser. Han fremhæver især pokaltriumfen som et uforglemmeligt højdepunkt og roser både klubben og byen for den opbakning, han og familien har mødt. Adamsen håber, at fansene vil huske ham som en offensiv spiller, der bidrog til glæde og succes. Og han tror samtidig på en stærk fremtid for Silkeborg IF. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Droner har ramt infrastruktur i flere distrikter i storbyen St. Petersburg i Rusland. Det melder byens guvernør i dag ifølge Reuters. Det har medført flere skader.

0: ligesom flere personer skal være blevet såret. Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller om nogen vurderes at være i livsfare.
1: Tak til Dan Jensen. Og en nyhedsopdatering, så får du en her på vejret. Det bliver med regn i dag, efterhånden spredte byer og lidt opklaring. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I løbet af aftenen og natten fortsætter det med spredte byer, og temperaturen vil falde til mellem 12 og 15 grader. Og temperaturen her onsdag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader. Til dig, der kører mod Herning på Herningmotorvejen fra Silkeborg, så vil jeg anbefale at vælge en anden vej, fordi at der er simpelthen spærret på grund af et uheld. Desværre, det er mellem 36 Bording og 37 Ikastø. Der er et uheld med flere køretøjer, så det vil sige, at vejen er altså spærret. Politi og redning er på stedet, og trafikken ledes af ved frakørsel Bording. Men du skal altså have tålmodigheden med dig her til morgen, hvis du skal mod Herning, for gennem Bording og fra Bording mod Ikast på Bordingvej, der går det altså også langsomt i øjeblikket, på grund af trafikken altså bliver ledt den vej. Der er forlænget rejsetid på motorvejen op til 30 minutter, og man forventer tidligst at åbne motorvejen, genåbne den klokken 9 her med en halv times tid, altså tidligst. Og så er der i første normal trafik forventeligt i løbet af formiddagen. Skal du fra Aarhus mod Silkeborg, så er der tabt gods i øjeblikket. Det er mellem frakørsel 22 Skovby og 23 Galten, hvor det her tabte gods, som ikke er defineret yderligere, det blokerer sporet. Så pas på, det er fra Aarhus mod Silkeborg på Herningmotorvejen, at der er tabt gods, der blokerer sporet mellem 22 Skovby og 23 Galten. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig på 40 25 6789, også hvis det er en opdatering på det her uheld mod Herning på Herningmotorvejen. Rigtig god tur, trods alt. Klokken er 8.33.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og gårdbutik på Sølstensvej 21 ved Forvang.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
6: Gigantisk sommersal i tøjeksperten Lort Nilsson.
7: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nilsson.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

Seneste single fra svenske Tove Lo, den hedder I'm Your Girl Right. Du fik den på Radio Silkeborg 23 minutter i 9. Endnu en opdatering på uheldet mod Herning. På Herning Motorvejen, så er der altså mere end 45 minutters forlænget rejsetid. Det er på grund af et uheld, der desværre er sket med flere køretøjer på Herning Motorvejen mellem 36 Bording og 37 Ikast Ø. Og der forventes først at blive genåbnet tidligst her klokken 9, og man forventer først normal trafik i løbet af formiddagen. Trafikken bliver ledt af ved Bording, men du skal altså have tålmodighed med dig her til morgen, fordi gennem Bording så og mod Ikast på Bordingvej, så er der altså også langsom trafik i øjeblikket, fordi trafikken altså ledes af. Men plus 45 minutters forlænget rejsetid er der i øjeblikket på vej mod Herning på Herning Motorvejen. Så skal du derhen og ikke sidde fast på Herning Motorvejen, så tag endelig en omvej. Eller en anden vej end motorvejen, fordi ellers så kommer du til at pålægge ekstra rejsetid. Nu skal det handle om noget helt andet. Det skal nemlig handle om Michelles morgenminder, og det er der, hvor vi bliver lidt nostalgiske. Vi skal i dag tilbage til år 2014, 12 år siden. Vi starter ud med en sanger. Det er den anden single fra hans andet album Girl fra 2014, og den nåede plads nummer 28 i Danmark. For 12 år siden, det er Pharrell Williams og Marilyn Monroe her på Radio Silkeborg, 21 minutter i 9.

er i øjeblikket tilbage i 2014 her med Pharrell Williams og Marilyn Monroe i Michelles morgenminder. Vi skal videre til næste sang fra 2014. Her finder vi et amerikansk band. Det ligger på det genudgivet album Native fra 2013. Den skulle egentlig have været den første single fra albumet, men forsangeren, som skrev sangen, kunne simpelthen ikke færdiggøre omkvædet. Og som han har udtalt, så kan man jo ikke udgive en sang uden et omkvæd. Det har han jo ret i, så derfor bliver det altså ikke den første sang, men det blev et hit alligevel. Den nåede plads nummer 13 i Danmark tilbage i 2014. Det er One Republic. Love Runs Out. 17 minutter i 9.

Vi er i gang med Michelles morgenminder her på Radio Silkeborg. One Republic, Love Runs Out fra 2014. Det er netop det år, vi har fat i dag her på Radio Silkeborg. Klokken er 14 minutter i 9. Vi skal have fat i sidste sang, og vi skal hjem til Danmark, hvor vi finder en dansk DJ-producer. Og det er nemlig en, som har udgivet en, ja, nogle singler efterhånden. Den her, den ligger på hans albumet For The Crowd. Det nåede plads nummer 5 i dansk download, og nummer 12 på streaming i Danmark. Det er Kongsted, og det er Red.

0: Det var Michelles morgenminder for i dag. Der havde vi fat i tre sange fra 2014, og jeg er tilbage med en ny omgang i morgen efter klokken 8:30. Der er lige en trafikopdatering til uheldet på Herningmotorvejen, og det er blot for lige at nævne det igen. Skal du på Herningmotorvejen fra Silkeborg mod Herning, så er der desværre tidligere på morgen sket et uheld, der er i øjeblikket helt spærret. Uheldet indebærer flere køretøjer. Politi og redning er på stedet. Det er mellem 36 Bording og 37 i Kastø, og trafikken bliver afledt ved Bording, men det giver altså noget kødannelse også på Bordingvej mod Ikast. Så find en alternativ rute end de to, hvis du skal vestpå, og hvis det kan lade sig gøre. Ellers så forventes man tidligst at genåbne vejen her klokken 9, og der forventes normal trafik i løbet af formiddagen. Der er i øjeblikket en lille times forlænget rejsetid i værste fald. Der er i hvert fald mere end 30 minutter forlænget rejsetid i øjeblikket mod Herning på Herning Motorvejen. Derudover så var der også tidligere en melding om tabt gods fra Aarhus mod Silkeborg på Herning Motorvejen. Det er nu fjernet, og der er igen fri passage. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig. Det kan du på 40 25 6789.
1: Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.
2: Kære Danmark, det er Tobias Rahims stemme, I hører her. Jeg har lavet en sang sammen med et ikon, Birthe fucking Kjær. Og den her sang, den hedder Den Danske Sommer.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.
19: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund. Det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bygherren betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på midtbyen. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningens formand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne, og så får du en her på vejret. Det bliver nemlig med regn i dag og også spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 graders varme. I løbet af aftenen og natten mest skyet med spredte byer. Temperaturen falder til mellem 12 og 15 grader, og temperaturen lige nu i Silkeborg og Søhøjlandet ligger på 16 grader. Der er fortsat et uheld, der spærrer vejen på Herningmotorvejen fra Silkeborg mod Herning. Det er mellem 36 Bording og 37 Ikast Ø, at der er desværre sket et større uheld med flere køretøjer. Politi og redning er på stedet og prøver at få det ordnet, kan man sige, og få vejen fri igen. Men du skal altså have noget tålmodighed, for det tager altså noget tid. Trafikken den bliver ledt af ved Bording og ud mod Ikast, men der på landevejen, altså Bordingvej mod Ikast, der er også langsom trafik i øjeblikket, netop på grund af, at trafikken ledes den vej. Men det giver altså noget kødannelse på Herningmotorvejen mod Herning fra Silkeborg på mindst en halv times tid, så ha' det i mente, og find gerne en alternativ rute, hvis du skal mod Herning lige forløbig. Ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du dog have noget til den, så er jeg klar på telefon 40 25 6789. God tur. Klokken er 4 minutter over 9.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

Det er Apaka, du fik her på Radio Silkeborg 8 minutter over 9. Jeg husker, at du endelig kan lytte eller genlytte alle interviews og snakke, der har været gennem tiden på i Silkeborgs bedste morgen. Jeg havde eksempelvis en snak med Sebastian Korsbakke Jensen tidligere i dag, som er blevet nyudvalgt i bestyrelsen i Silkeborg Forsyning. Og han kom ind og snakkede mere om det her valg, som måske er lidt en, ikke underdog, men altså i hvert fald fik taget fokus fra sig, fordi at vi jo også koncentrerede os om folketingsvalget på det tidspunkt. Så, men der har altså alligevel været rekord valgdeltagelse til valget. Vi snakkede lidt om det, og vi snakkede også om et nyt spildevandsanlæg, som kommer til Silkeborg inden for de kommende år. Du kan høre det og alle de andre snakke ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk. Dagens lyd i vores gavekonkurrence, den giver jeg dig inden så forfærdeligt længe. Lige nu der har jeg fået en sommerlig besked fra Jeppe, som skriver, vi sidder på KOS og hører Radio Silkeborg. Mega fedt, at I gør det, og mega god ferie til jer. Mon det er muligt at få et nummer med, Hugorm eller Nephew for den sags skyld. Og ved du hvad, Jeppe? Jeg kan godt indfri et nummer med Nephew. Vi er tilbage i 2008 her på Align Align. Her på Radio Silkeborg. 9 minutter over 9. God onsdag til dig.

0: Altinget på uheldet, som tidligere er sket på Herning Motorvejen, som har spærret vejen mod Herning, altså på Herning Motorvejen mellem Ikast og Bording. Det ene spor ifølge Midtjyllands Avis er nu blevet åbnet, men ellers så kan man også køre af ved afkørslen i Bording og så tage landevejen ud af Bording mod Ikast. Så dog er der også noget kødannelse der i øjeblikket. Man forventer, at der bliver helt genåbnet, eller i hvert fald, der kommer normal trafik i løbet af formiddagen. Men for nu er der et enkelt spor, der er åbnet, efter der tidligere var helt spærret. Og det er på grund af det her større uheld med flere køretøjer. Politi og redning er på stedet. 4025-6789, hvis du skulle have noget til trafikken.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-Lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
0: Klokken er 21 minutter over 9, og det bliver en gråvejrsdag med spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 graders varme.

24 minutter over 9. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Du har igen i dag mulighed for at tilmelde dig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. 9 butikker kan du vælge imellem. Du kan vælge til slut én butik og bruge de her 15.000 i, men du kan altså deltage og tilmelde dig 9 gange i dag, én for hver butik, hvis du har dagens lyd rigtigt. Det kunne eksempelvis være, at du vil bruge pengene på Sines Mindekro. Det er da i hvert fald noget af en fest, man kan holde for 15.000. Du kan også bruge det på briller, eventuelt i Farstad Optik i Silkeborg Ry, på at flytte, hvis du kender en, der skal flytte eller selv skal, hos BG Flyt. Der er mange muligheder. Der er 9 styks, nemlig, hvor du kan bruge gavekortet i et af dem. Læs mere om de forskellige butikker og detaljerne inde på vores hjemmeside. Og ellers så skal du bare bruge dagens lyd her.

Det lyder så dejligt. Så det er en lokal lyd, en her fra området. Har du et bud på, hvad det er, så er det netop svaret, du skal bruge ind på hjemmesiden for at tilmelde dig konkurrencen. Jeg kan give dig et hint, hvis du ikke lige er helt med, eller bare sådan lyttet rigtig intens til musikken. Den kom til byen som Silkeborgs første af slagsen i 1877. Melodierne, fordi de er forskellige fra gang til gang, spilles 5 gange dagligt kl. 8, 12, 14, 16 og 18. Så har du den at tænke over og bruge svaret ind på vores hjemmeside for at tilmelde dig konkurrencen om de 15.000 kroner. Vi ringer finalister op i næste uge. Shady.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund, det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bygherren betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på midtbyen. I formiddag kl. 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Fra kl. 13 og frem vil der være overdragelser i de berørte ministerier. Enhedslisten lover gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder i 2027 for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Foreningsformand advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det en grå og våd fornøjelse vejrmæssigt, for det, der kommer spredte byer, og temperaturen vil ligge mellem 15 og 18 grader. I aften og i nat mest skyet med spredte byer. Temperaturen falder til mellem 12 og 15 grader, og temperaturen her i Silkeborg netop nu ligger på 16 grader. En opdatering på uheldet på Herningmotorvejen, så er den nu afblæst, så det vil sige, at der er formentlig igen fri passage. Der er i hvert fald ikke noget kødannelse at kigge og se på det kort, jeg har foran mig i hvert fald, og heller ikke noget, jeg har hørt om. Så ja, der er altså fri passage igen på Herningmotorvejen mod Herning. Det er mellem Bording og Ikast, der tidligere på morgenen var et større uheld. Politi og redning har været forbi at gøre sit, og der er altså nu fri passage. Skulle du have noget til trafikken, så tip os endelig. Det kan du på 40 25 6 7 8 9. Til dig, der normalvis kører med bus, eller kender en, der skal her på fredag, når det er grundlovsdag, så køres der efter særlige køreplaner, så vær opmærksom på det, hvis du altså skal køre med bus her på fredag, det skriver Midt Trafik på sin hjemmeside. Klokken er 9.35.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Kens Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kenspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kenspølser.dk.
5: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
6: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
7: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
7: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
9: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud, sidste chance, 8. juni.

20 minutter i 10. Andreas Hødbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg hedder Michelle, håber, at du har dig en rigtig dejlig onsdag. Og her til morgen, der har der været et uheld, som har præget trafikken på Herningmotorvejen mod Herning. Desværre er det sket, men heldigvis så er oprydningsarbejdet overstået, og der er igen fri passage. Hvis du skal den vej, så kan du altså godt det igen uden nogen forsinkelse, umiddelbart. I hvert fald ikke på grund af det her uheld, der var der tidligere, fordi man netop har færdiggjort vejarbejdet, eller oprydningsarbejdet er det jo. Skulle du have noget til trafikken, så sidder jeg klar på 40 25 6 7 8 9. Bob Sinclair og Keisha, måske sommerens banger, er klar til dig lige om lidt. Her får du Slå op fra Sofie 1998, Bav og Svia S i Silkeborgs bedste morgen. 19 minutter i 10.

16 minutter i 10. Du lytter til Radio Silkeborg. Kunne det være noget med halveret moms eller blive helt fri for moms på nogle af de sunde varer som frugt og grøntsager? Det er i hvert fald et forslag ifølge støttepartiet Enhedslisten, at en kommende regering netop vil gøre, altså at fjerne moms på frugt og grønt og halvere moms på fødevarer generelt. Men så lyder kritikken også lidt, at jamen, køber vi så bare ikke mere usunde ting for de penge, vi jo så sparer. Og det mener direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vini Gråsbøl, ikke. Hun tror faktisk, at det knækker kurven, og at vi så derved, hvis vi sparer lidt på momsen, netop ligger flere sunde varer i indkøbskurven. Det er ikke noget, der er blevet vedtaget eller noget som helst. Det er bare ren snak stadigvæk. Men ifølge Enhedslisten, det skriver Ritzau, ifølge støttepartiet Enhedslisten, så vil en kommende regering fjerne moms på frugt og grønt og halvere moms på fødevarer generelt. Det bliver spændende at se, hvad den nye regering har af tiltag og forskellige ting og formål, som de gerne vil indføre og have med at gøre de næste 3-4 år på posten. Med det var det alt for Silkeborgs bedste morgen i dag. Jeg hedder Michelle, er tilbage igen i morgen tidlig, men lyt endelig med her på kanalen, for Larsen er klar fra klokken 1.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forårstilbud. Sidste chance. 8. juni.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund, det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bygherren betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på bymidten. De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister. Pia Olsen Dyhr, økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en ny prognose forudsiger Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet, men vækstbilledet snyder lidt. Forbedringen kommer nemlig især fra medicin, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker økonomien. Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer og 12-15 grader.
0: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Alt i butikken, minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hey, spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Alt i butikken minus 25%.
6: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
9: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En byggeplads midt i Silkeborg får nu et markant mere indbydende udtryk. Forretningsdrivende i Tværgade har taget initiativ til at få udsmykket et langt plankeværk omkring et nyt bolig- og erhvervsbyggeri på den tidligere bankgrund, det skriver Midtjyllands Avis. Opgaven skal udføres af elever fra Silkeborg Produktionsskole. De skal skabe et levende og foranderligt kunstværk, der inviterer forbipasserende til at gå på opdagelse og bruge byrummet på nye måder. Bygherren betaler for projektet, og tanken er at forskønne området under byggeriet. Samtidig får de unge mulighed for at sætte et synligt aftryk på bymidten. De to topsocialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerpost. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Det fremgår af den ministerliste, som statsministeriet har udsendt i formiddag. I alt får Socialdemokratiet 9 ministerposter i den nye firekløverregering. Mette Frederiksen er statsminister, Pia Olsen Dyhr økonomi- og indenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, og Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Maria Rømer Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, bliver miljøminister for SF. Der er i alt 21 ministre, 11 kvinder og 10 mænd i den nye regering mod 25 i SVM-regeringen. Moderaterne får 4 ministerposter, SF 5 og Radikale 3. 3 mænd, der menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast, er blevet anholdt. Det fremgår en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet oplyser ikke, hvad de 3 mænd sigtes for, men de fremstilles i dag i grundlovsforhør i retten i Herning. Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer og 12-15 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, får du typen

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
20: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Meril eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
24: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
25: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal i Silkeborg Byrådet har besluttet at øge antallet af boliger i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle fra 150 til 225, det skriver Midtjyllands Avis. Liberal Alliance blev afgørende for beslutningen, selvom partiet tidligere har advaret mod for hurtig vækst. Ifølge LA's Jan Bæk Nielsen vil de 75 ekstra boliger ikke gøre en væsentlig forskel på trafikken eller presset på Balleskolen. Til gengæld har partiet fået sat fokus på behovet for løsninger på både trafik og kapacitet. Balleskolen frygter dog, at flere boliger vil øge presset yderligere. Tre mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i Herning, hvor anklagemyndigheden vil kræve dem varetægtsfængslet. De menes at have en relation til en igangværende konflikt mellem kriminelle grupper i Herning og Ikast. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De tre mænd på 22, 23 og 37 år blev anholdt i går i en planlagt aktion. I forvejen er en række andre personer fængslet i sagen, der blandt andet omfatter brandstiftelser, skyderi og besiddelse af en håndgranat. De to socialdemokratiske topministre, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter nu ministerposter. Hummelgaard er ny finansminister, mens Wammen bliver justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har nemlig besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen. Skyde og regn fra sydvest, men efterhånden klarer det lidt op, dog med spredte byer. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 18 grader. I aften og nat mest skyde med spredte byer og 12-15 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet. Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik-Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
2: Alt i butikken minus 25%.
1: Ja, minus 25% på alt.
2: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Hey, kom til Kalle nu.
11: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
10: Så kom til Kalle nu.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Faktisk et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Et flertal i Silkeborg Byrådet har besluttet at øge antallet af boliger i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle fra 150 til 225. Det skriver Midtjyllands Avis. Liberal Alliance blev afgørende for beslutningen, selvom partiet tidligere har advaret mod for hurtig vækst. Ifølge LA's Jan Bæk Nielsen vil de 75 ekstra boliger ikke gøre en væsentlig forskel på trafikken eller presset på Balleskolen. Til gengæld har partiet fået sat fokus på behovet for løsninger på både trafik og kapacitet. Balleskolen frygter dog, at flere boliger vil øge presset yderligere. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun altså comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering på 21 ministre, hvor formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Socialdemokratiet får 9 ministerposter, Moderaterne 4 og Radikale 3. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. I dag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnø og Falster, er nu officielt lukket. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro, og dermed markere afslutningen på en æra. Østjyllands Politi modtog i nat anmeldelser om flere affyrede skud i Viby ved Aarhus. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor det blev konstateret, at skuddene havde ramt en tom bil. Ingen personer er kommet til skade ved episoden, som politiet nu efterforsker intensivt.
2: En eftermiddag, hvor vi får overskyet vejr med mulighed for regn eller spredte byer. Temperaturen den vil ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den vil være svag til jævn.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

6 minutter over 13. Det er onsdag eftermiddag. Datum i dag hedder den 3. juni, og det du lige har lyttet til, det var altså lige en omgang i Taylor Swift. Vi skal til i gang med eftermiddagsradioen, og det betyder, at du igen i dag har mulighed for at tilmelde dig konkurrencen til Radio Silkeborg gavekortet, og den måde, det foregår på, det er jo altså, at man skal gætte en destination i Silkeborg ud fra en lyd, som vi har optaget af denne her destination. Så det får du altså mulighed for at gøre. Man kan jo sige, at Radio Silkeborg gavekortet har en værdi af 15.000 kroner. Hvis du har lyst til måske lige at gå ind og tjekke lidt op på, hvilke forretninger og virksomheder man kan vælge et gavekort på til 15.000 kroner, så tag og smut omkring vores hjemmeside, altså radiosilkeborg.dk. Den kan du læse meget mere om konkurrencen. Jeg skal nok spille dagens lyd her lidt senere i denne her time. Naturligvis skal vi også have masser af musik. Vi kigger lidt på dagens avis. Der er kommet en ny

En onsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg, der i den grad groover det her, det var Bavsa. Der er kommet et nyt nummer, og i hvert fald en ny single, for nummeret her, det har længe været med på Jonan Blacksmiths seneste album, men nu er det altså udsendt som en single, og det er altså et nummer, hvor de har taget Mektes med på vokalen, og nummeret, ja, det er blevet udgivet samtidig med, at de gode drenge i Jonan Blacksmith har offentliggjort, at de har købt et cirkustelt, og det er de sådan set tænkt sig at spille i, og det sted, hvor man kommer til at opleve det første gang, at det bliver på Tankkronen i Aarhus, hvor de altså slår deres telt op i 2 dage. Så der er noget at glæde sig til. Nummeret her, som altså er den nye single fra Jonan Blacksmith sammen med Mektes, den hedder bare Saw You Dancing. Yeah.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
3: Skat, terrassen hælder.
4: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
5: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
6: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
5: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EVito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Teddy Swims, som han lyder anno 2026. Nummer her hedder Mr. No Eteol. Vi har gang i vores Radio Silkeborg gavekort på en værdi af 15.000 kroner konkurrence. Og det betyder jo altså, at man skal tilmelde sig konkurrencen for at ligesom komme i betragtning til at gå videre. Og den måde, man tilmelder sig konkurrencen, ja, det er simpelthen, at man skal gætte lokationen på dagens lyd. Altså, hvor er det i Silkeborg, at vi har optaget den her lyd. Hvis man kan gøre det, ja, så har man altså mulighed for at gå ind på vores hjemmeside radiosilkeborg.dk og tilmelde sig konkurrencen derinde. Jeg skal også fortælle dig, hvad du skal gøre, når du kommer ind på vores hjemmeside, men i første omgang, så synes jeg altså lige, at vi skal høre dagens lyd, og den kommer til dig lige her.

Så fik du altså dagens lyd, og det du skal finde ud af nu, det er, hvilken lokation her i Silkeborg har vi optaget den her lyd fra. Lige snart du ved det, ind på vores hjemmeside, ikke noget med sms, ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Derinde, der går du ind og tilmelder dig konkurrencen, skriver, hvilken lokation den her lyd den kommer fra. Du skal selvfølgelig skrive dit navn og e-mail og sådan nogle ting, sådan, så vi kan få fat i dig, hvis du er så heldig, så du går hen og vinder. Og udover det, så skal du også lige skrive, hvor at du har lyst til at bruge de her 15.000 kroner, hvis du er så heldig, så du går hen og vinder. Og der er altså flere forskellige muligheder. Du kan vælge blandt andet Klostersøl, du kan vælge sin Smindekro, Bike World, Nettoline Køkken, Bad og Garderobe, Tvilum Café og Gårdbutik, BG Flyt, Korean Barbecue og Sundhedsklikken Renew i Silkeborg. Der er masser af muligheder, også hvis du skal nye briller, Farsted Optik her i Silkeborg og Ryd. Så hvis du har gættet lokationen, så er det altså bare lige ind på vores hjemmeside. Så er du altså tilmeldt konkurrencen, og det kan så være, at du er en af dem, der bliver ringet op i næste uge her på Radio Silkeborg.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvænget til VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Jilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler.

Albert Heath var det, og nummeret Daisy, som han jo altså er aktuel med i øjeblikket. Jeg har faktisk set, han er på vej med ny musik. Kommer nok nu her inden sommeren sådan rigtigt bryder igennem. Og sommerferie her, det har SIF-spillerne fået, og der er jo altså sommerpause i Superligaen. Men i dag, der er det altså blevet offentliggjort de første runder af den nye sæson i Superligaen, som SIF jo altså heldigvis er med i. Og det betyder altså, at SIF tager hul på den nye sæson i Superliga-kampen, eller Superligaen med en udekamp mod Randers FC, der spilles den 26. juli. Det er en søndag, og det er klokken 16. Den første hjemmekamp, som vi har her i Silkeborg, ja, det er søndag den 2. august kl. 18, og der er det FC København, der kommer på besøg. Og der er altså ofte gjort masser af kampdatoer for SIF. Du kan læse meget mere om dem inde på midtjyllandsavis.dk, hvis det er sådan, så du lige skal have skrevet det i din kalender for at være sikker på at kunne komme med til fodbold. Jonas Blå, Dakota, er klar til dig lige her.

Så kommer vi lige med en lille trafikmeddelelse her, mens Dua Lipa, hun spiller bum ned til motorvejen i lyskrydset ud ved Ringvejen og Jysk Park. Ja, den er altså lukket ned, og det betyder, at der ud af Ansvej og på Ringvejen er rimelig meget kø. Vær opmærksom på det, hvis du altså kører i det område lige nu.

Det var tilbage i 2020, at Dua Lipa, hun udsendte nummeret her. Kæmpe hit dengang. Nummeret, det hedder Levitating. Og som jeg nævnte, så er der altså tæt trafik omkring Søholt i øjeblikket. Vejen ned til motorvejen ud ved Søholt, nedkørslen, afkørslen, alt efter hvor man kommer frem. Den er altså spærret. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor, men der er altså kø. Så hvis du er i det område, så prøv at se, om du lige kan komme en anden vej ned på motorvejen. Der er ikke så lang tid til, vi skal have lidt lokale nyheder, og frem mod dem får vi lidt fra Sombra, og i første omgang så kaster vi os over Colby og nummeret, der hedder Wild.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken. Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel flødehavarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Balleskolen i Silkeborg er presset på pladsen, og nye planer om 225 boliger i Balle vækker bekymring. Forældrerepræsentant Marie Furbo Carlsen advarer i Midtjyllands Avis om, at flere boliger vil betyde endnu flere elever på en skole, der allerede er over kapacitet. Hun peger på, at børn i dag bliver stuet sammen, og at det går ud over trivslen. Samtidig kritiserer hun politikerne for at godkende lokalplanen uden konkrete løsninger på problemerne. Prognoserne for elevtal har flere gange vist sig at være for lave, og skolen risikerer nu at vokse langt ud over sine fysiske rammer. Danmarks nye regering ønsker at indføre gratis tandpleje, gratis offentlig transport for unge under 22 år og en række skattelettelser. Det er alt sammen ting, der koster penge. Dem var Danmark dog allerede under den tidligere regering godt i gang med at bruge på blandt andet forsvar. Det viser den seneste landerapport om Danmark fra EU-kommissionen. Her følger EU-kommissionen nøje med i, om EU-landene lever op til budgetkravene, og det gør Danmark. Og som et af de få EU-lande har Danmark, selv efter coronaepidemien og Ukrainekrigen, kunnet fremvise flotte overskud. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, der repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling.
2: Overskyet vejr her i eftermiddag med mulighed for regn eller byer. Temperaturen den vil ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Og det er eftermiddag her på Radio Silkeborg, 4:14 er klokken gået ind og blevet. Mens vi har lyttet lidt her til Burung G sammen med Medina, deres helt nye single, den hedder Gemt dit nummer. Og det er jo sådan et nummer, der er blevet lavet, fordi det faktisk i år er 10 år siden, at Medina og Burung G lavede hittet Mest Ondt, som de faktisk stadigvæk spiller. Og du kan faktisk komme til at høre dem begge to i Silkeborg her i september måned, for de kommer jo altså begge to omkring Danmarks største vejfest ude på Cirkuspladsen. Her eftermiddag har vi gang i tilmeldingstingen til Radio Silkeborg gavekortet, hvor du altså mulighed for at vinde gavekortet på en værdi af 15.000 kroner, som du kan bruge i en af de butikker, der ligger inde på vores hjemmeside på radiosilkeborg.dk. Det gælder om, at man skal gætte en lokation på baggrund af en lyd, som vi har optaget her i Silkeborg. Og den lyd, den kommer til at spille for dig lidt senere i den her time. For vi skal også et lille smule omkring Silkeborg-forsyningen. For mens at vi alle sammen var til folketingsvalg, og det vil være lang tid siden, så skulle der altså også vælges nye repræsentanter fra borgerne her i Silkeborg ind i Silkeborg-forsyningens bestyrelse. Det kan du høre meget mere om i denne her time. Nu skal vi til at have fat i lidt her fra Ed Sheeran.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
2: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos tøjeksperten Lord Nelson.
4: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Bill Pereza var det sammen med Faithless og deres nye sang, der hedder New Religion. Mens at der var folketingsvalg her i Danmark, ja, så skulle der altså også sådan rent lokalt her i Silkeborg vælges to repræsentanter fra borgernes side og ind i Silkeborg Forsyningsbestyrelse. En af dem, det blev Sebastian Korsbakke Jensen, og i morges, der besøgte han Michelle her i studiet til en snak, både om valget, men også om et større spildevandsanlæg, som skal anlægges her i Silkeborg i de kommende år.
1: Et helt, hvad skal man sige, offentligt retligt valg, hvor forbrugerne har ret til at vælge repræsentanter direkte ind i Silkeborgs, fra Silkeborgs anledning i vand- og spildevandsselskaberne. Men der har jo været stor interesse, både fordi vi har haft markant flere, næsten tre gange så mange, der har stemt ved det her valg her.
2: Ja, fedt.
1: Og det er jeg jo rigtig glad for. Men også fordi, at der har været 17 kandidater om to pladser. 17 virkelig dygtige kandidater. Det er jo faktisk markant flere, end hvis du ser til for eksempel byrådsvalget sidst, hvor der var 102 om 31 pladser.
2: Og du er så en af de to. Hvad kommer sådan, uden at gå for meget i detaljer, hvad kommer sådan lidt af dit arbejde til at bestå i?
1: Jamen, det er jo at være forbrugernes stemme og repræsentant i forsyningen, at de har et direkte led ind i forsyningen. Og forsyningen er jo noget, som vitterligt berører os alle sammen på daglig basis. Det er jo en af vores store udgifter til vand, spildevand, for den sags skyld også varme og affald, hver eneste måned. Det tænker vi måske ikke så meget over, ligesom der er nok andre ting, vi ikke tænker over, men hvis det fungerer, så fungerer det jo.
2: Og hvis det ikke fungerer, så skal vi nok brokke os, er det ikke sådan?
1: Jo, og så bliver valgdeltagelsen forhåbentlig også højere, og forhåbentlig kommer der endnu flere kandidater næste gang, for jeg synes jo, at levende demokrati, det er sundt.
2: I hvert fald, så står jo også over for et projekt, et større et af slagsen faktisk, spildevandsanlæg. Det har vi jo heldigvis et af i forvejen, men det skal fornyes, eller hvordan renoveres? Der skal komme et nyt. Hvor står vi?
1: Vi er jo ligesom nødt til at have en velfungerende forsyning, og særligt i den verden, vi lever i. Men det bliver rigtig spændende, og det bliver et ret stort beløb. Og,
2: men mere det, end kan man en også halv læse, milliard?
1: Ligesom. Det er i hvert fald det, Midtjyllands Avis skriver, og nu kan jeg jo ikke gå i helt konkret i detaljer med, hvad tal vi har fået præsenteret. Men,
2: det er store tal.
1: Det er store tal, ja. Og nu avisen har jo skrevet om en halv milliard, og på sidste byrådsmøde, der diskuterede de 14 millioner til en ny hal. Og hvis jeg skal være lidt kæk her, så vil jeg sige det sådan her, at du vil ikke engang kunne se 14 millioner i det her budget her.
2: Okay. Det er som nævnt et stort tal. Hvorfor er det, vi skal have et nyt spildevandsanlæg?
1: Jamen det skal vi jo, fordi at vi skal have et tidsvarende anlæg, der kan håndtere de kapacitetsudfordringer, der er. Men også i den geopolitiske situation, vi står i, lige nu i verden, at vi har en forsyning, der sådan set kan fortsætte at drifte, uagtet af, hvad situationen nu skulle opstå at være.
3: Du har den på Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: Alt i butikken minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
4: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

bedre held end næste gang. Det er blevet sommer i Danmark, og når der er sommer i Danmark, og så sandelig i Silkeborg, ja, så er der altså også visse traditioner, som vi har her i Silkeborg. Og en af dem, det er jo altså sommerjazz på torvet, og det kan du altså lige så godt begynde at gå og glæde dig til, for nu her på lørdag, ja, der starter sommerjazzen altså for første gang, og hvis du har lyst til at komme op og høre musik på torvet nu her på lørdag, så er det altså lørdag formiddag, og musikken, ja, den starter altså klokken 11, og var med lidt pause måske nok frem til klokken 14 lørdag eftermiddag. Så er altså sommerjazz på toget nu herfra på lørdag. Nu tager jeg lidt tilbage i tiden til måske en artist, der godt kunne synge jazz, hvis hun havde lyst. Det her er Beyoncé.

Jacobs her sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Det her, det var nummeret, som hedder 1000 år. Der er ved at være lidt lokale nyheder på vej til dig. Og så er der så sandelig også lidt til Mille sammen med Uro. Og lige her, der er det Drew Sycamore.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Balleskolen i Silkeborg er presset på pladsen, og nye planer om 225 boliger i Balle vækker bekymring. Forældrerepræsentant Marie Furbo Carlsen advarer i Midtjyllands Avis om, at flere boliger vil betyde endnu flere elever på en skole, der allerede er over kapacitet. Hun peger på, at børn i dag bliver stuet sammen, og at det går ud over trivslen. Samtidig kritiserer hun politikerne for at godkende lokalplanen uden konkrete løsninger på problemerne. Prognoserne for elevtal har flere gange vist sig at være for lave, og skolen risikerer nu at vokse langt ud over sine fysiske rammer. Det er Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, der som ofte springes i spil, når snakken går på, hvem der en dag skal afløse Mette Frederiksen som Socialdemokratiets formand. Derfor blev det mere end bemærket, at Wammen og Hummelgaard nu har byttet ministerposter, så Wammen bliver justitsminister og Hummelgaard får posten som finansminister. Om det så betyder, at Hummelgaard nu er rykket forbi Wammen i hierarkiet i Socialdemokratiet, ja, det vil ingen af parterne komme ind på i dag. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
2: Resten af eftermiddagen byder på overskyet vejr med mulighed for spredte byer. Temperaturen den vil ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Og nummeret Gabriella, som de jo altså hitter med i øjeblikket. Det er onsdag, og en kort uge har vi gang i. Det er jo altså sådan, så det er grundlovsdag nu her på fredag, og det betyder jo altså, at i hvert fald de fleste mennesker, de holder fri, og butikkerne er lukket og sådan nogle ting. Og det betyder blandt andet også, at i morgen, der kan du komme til late night, fordi at ja, du har jo nok fri dagen efter. Det kommer vi lidt omkring. Vi har også Radio Silkeborg gavekortet, som du lige skal have en lille lyd til i den her time. Det får du lige om lidt, for nu skal vi først have lidt her fra Bifan.

Blink, hvor du er, hedder nummeret her, og det er altså Rosa, der er gået sammen med den danske rapper Ari Ari, og altså lavet nummeret her. Vi har i den her uge tilmelding til konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet på en værdi af 15.000 kroner. Og den måde, du tilmelder dig på, det er simpelthen, at du gætter dagens lyd, som er optaget på en lokation her i Silkeborg. Og det, du skal gætte, det er simpelthen, hvor har vi optaget den lyd her, altså hvilken lokation i Silkeborg har vi optaget den her lyd på. Når du kender svaret, så skal du bare lige tage smutte omkring vores hjemmeside og skrive det rigtige svar, for det er altså derinde, at man tilmelder sig konkurrencen, og det er også derinde, man vælger, hvor man har tænkt sig at bruge de her 15.000 kroner på gavekortet, hvis det er sådan, så at man har vundet. For der er jo altså flere forskellige virksomheder og forretninger, der er med i Radio Silkeborg gavekortet, blandt andet Nettolar en køkken og bad garderobe, hvis man lige skal have et nyt køkken derhjemme, Farstad Optik i Silkeborg og hvis du skal have nye briller, hvis du skal have nogle nye smykker, eller måske skal kifte sig en vildtidsring, så er det Klostersøl. Du kan også bestille et briller på ude på sin mindekro, og så bruge det her gavekort til. Det er blot til nogle af eksemplerne. Du kan se alle de her forretninger og butikker, der er med. Det kan du altså se inde på vores hjemmeside, altså radiosilkeborg.dk. Nu synes jeg, at vi skal tage og spille sådan cirka 15 sekunder af lyden, der er altså ligesom kan lede dig hen til dagens lokation.

Yep, så fik du altså 15 sekunder af dagens lyd, hvis du kan regne ud, hvor at den her lyd den er blevet optaget henne. Ja, så er det altså bare ind på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Og i næste uge kan det være, at det er dig, der er heldig at blive ringet op, og så er du altså med i kampen om Radio Silkeborg-gavekortet. Nu skal vi have lidt Niall Horan, som i øjeblikket er aktuel med ny musik, og det lyder sådan her.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
3: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Ed Sheeran og nummeret Camera, som er remixet af australske Cyril her på en onsdag eftermiddag på Radio Silkeborg, hvor der begyndte at komme lidt sol gennem skyerne, i hvert fald hernede over papirfabrikken. Så det føles meget dejligt. Mens Ed Sheeran han har spillet, så er lige ved ud og kigge lidt på dagens avis. Og der er altså stadigvæk sådan lidt undrende frustrationer over de her mennesker, som har fået stjålet deres mobiltelefoner, og efterfølgende så er der altså store beløb, der er blevet hævet på deres konto, og det er altså rimelig store beløb, er indtil videre 5-6 anmeldelser, og et samlet beløb er der hævet på deres kontoer på over 200.000. Og der er ikke rigtig nogen, der kan forklare, hvordan tyvene kan hæve så mange penge blot ved hjælp af deres mobiltelefon. Midtjyllands Avis har talt med to af ofrene, som begge har sporet deres mobiltelefoner til adresser i Aarhus, og det her, det er altså en af de historier, du måske kan blive en lille smule klogere på, hvis du lige tager og åbner dagens avis. Christoffer kommer og spiller til Danmarks største vejfest til september, og lige nu, der er han klar til dig lige her.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.
1: Hvem

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
2: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
3: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
3: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
5: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

David Guetta sammen med Teddy Swims og Tones and I. Her var det med deres kæmpe hit fra sidste år, nemlig Gone, Gone, Gone. Det går ud over trivelsen, at balleskolen har svært ved at rumme alle børn. Og en ny plan for 225 boliger i området gør det bestemt ikke bedre, mener forældrerepræsentanten Maria Furbo. Det er altså en artikel, du kan læse lidt om i dagens avis, hvor der også er en artikel om Tony Adamsen, som jo altså har forladt SIF. Og du kan læse en lille smule om hans tanker omkring livet i Silkeborg i de sidste par år. Det er altså nogle af historierne, der er med i din avis på denne onsdag. Her er One Direction og The Story.

Katinka var det her, og hendes bare rolige mor. Katinka, hun er faktisk aktuel sammen med ingen ringer end Hjalmar. For Hjalmar, han har udsendt et nyt nummer, hvor han altså har taget Katinka med på nummeret. Og den skal du nok komme til at høre her på radioen på et eller andet tidspunkt. Så vi skal til at have lidt lokale nyheder, og klokken begynder at nærme sig 16. Og her, der nærmer vi os Medusa sammen med Dermot Kennedy.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
22: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er ikke kun spillere, der forlader Silkeborg IF. Midtjyllands Avis erfarer, at 45-årige Anders Væller har opsagt sin stilling som head of coaching, og det samme har holdleder Kasper Jensen. De to SIF-ledere forlader klubben med udgangen af denne måned. Der er ikke fundet en afløser for Kasper Jensen, men den nye head of coaching er derimod på plads. Ifølge avisens oplysninger bliver det den tidligere akademichef i SønderjyskE, Hans Porup. Silkeborg IF tager hul på den nye sæson i Superligaen med en udekamp mod Randers FC, der spilles søndag den 26. juli. En ny anmeldelse om tyveri af en mobiltelefon efter hede rytmer bringer nu antallet af ofre op på 6. En 54-årig mand fra Silkeborg anmeldte nemlig i går, at han natten til fredag fik stjålet sin telefon. Politiet oplyser, at manden fik et lift hjem af en ukendt chauffør, som pludselig snuppede den 54-åriges telefon og kørte væk. Sagen hænger formentlig sammen med de andre sager, hvor der er blevet stjålet store beløb, fortæller politiet. Et af Socialdemokratiets store valgløfter under valgkampen var forslaget om en lille skole, hvor der maksimalt skulle være 14 elever i de små klasser. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke erklærer dog endegyldigt, at forslaget ikke bliver til noget. I stedet for investerer vi massivt flere milliarder kroner i folkeskolen, siger Heunicke til DR. Lille skolen skulle finansieres af en formueskat, som Socialdemokratiet også gik til valg på. Den bliver heller ikke til noget.
2: I aften og nat får vi mest skydevær med spredte byer. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet.

0: september, jeg elsker dig.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær og deres Den Danske Sommer. Vi skal i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen denne her onsdag. Og det betyder jo, sædvanen tro, at lige om lidt, så er der en omgang sportsnyheder på vej til dig.

0: Danmark skal som bekendt ikke med til VM-slutrunden, så derfor må Brian Riemers tropper nøjes med et par træningskampe her i forsommeren. Den første spilles i aften, hvor Danmark på neutral bane i Belgien møder VM-nationen Congo. Landstræneren har bebudet, at flere debutanter og flere spillere, som ligger lige uden for idealopstillingen, vil få chancen mod Congo og også i træningskamp nummer 2, hvor modstanderen er Ukraine. Landskampen i aften mod Congo har start kl. 20.00. Italien må, ligesom Danmark, se til fra sofaen, når det går løs i Nordamerika og i Mexico. Italienerne må derfor også nøjes med træningskampe denne sommer, og i aften er de azurblå på besøg hos Luxembourg. Holland tester formen mod Algeriet, mens Polen skal revancere sig efter nederlaget til Ukraine. Polen tager i aften hjemme imod Nigeria. Aftens mange landskampe har start mellem kl. 19.00 og 20.45. Superligaen er tilbage om halvanden måned, og i første spillerunde får AGF besøg af Brøndby. Dermed får Patrick Mortensen et hurtigt gensyn med sin gamle hjemmebane, da angriberen jo netop er skiftet fra AGF til Brøndby. FC København vil være storfavoritter i åbningskampen, da løverne har fordel af hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby. FC Midtjylland starter ude mod Sønderjyske, mens der i premieren er lokalopgør i Randers, hvor Silkeborg kommer på besøg. AC Horsens indleder sin tilbagevenden til Superligaen med en hjemmekamp mod FC Nordsjælland. Den nye Superliga-sæson indledes den 24. juli på Viborg Stadion, hvor hjemmeholdet møder OB. Det har længe været en offentlig hemmelighed, men nu er det sikkert. Den danske landsholdsspiller Rasmus Højlund skifter permanent til den italienske storklub Napoli. Dermed er Rasmus Højlund definitivt færdig med sin triste tid i Manchester United, hvor danskeren aldrig fik den forventede succes. Rasmus Højlund genfandt formen på en lejeaftale i Napoli, hvor det i den forgangne sæson blev til 15 scoringer i alle turneringer.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugo og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
4: Gigantisk sommersalg i Tøjeksperten Lort Nilsson.
5: Alt i butikken minus 25%.
4: Ja, minus 25% på alt.
5: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Tid til nye solbriller. Måske med styrke. Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Freestyle hedder nummeret her, og det er altså et nyt nummer, som Anton Westerlin har lavet, og så har han taget den danske sangerinde Annika med på nummeret. Og vi bliver faktisk lidt i det danske. Et band med kæmpe succes i øjeblikket, det her. Det er naturligvis, fristes næsten til at sige, Apaka, som er klar her med nummeret Flue i et spind.

0: same.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
4: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
5: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nielsen.
6: Alt i butikken minus 25%.
7: Ja, minus 25% på alt.
6: Kig ind. Vi har masser af sommervarer på hylderne. Og den helt rigtige gave til Fars Dag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nielsen.
8: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
9: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.
10: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Fire Sky Silent Treatment, hvis du kunne tænke dig at tilmelde dig konkurrencen om Radio Silkeborg gavekortet, ja, så er det jo altså blandet i morgen tidlig mellem klokken 6 og klokken 10, at du kan lytte med, fordi der får du nemlig dagens lyd, og det er jo altså dagens lyd, du skal bruge til at ligesom finde en lokation, hvor den her lyd, den er blevet optaget. Så tag og lyt med i morgen mellem klokken 6 og klokken 10, så får du nemlig en helt ny lyd i morgen.

Helt i øjeblikket her fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Nummer, det hedder Save Me Tonight. Eftermiddagsradioen er ved at være slut den her onsdag, og det betyder, at Jan Bjerrum, han er klar med lidt til aftenradio til dig, og det er han jo altså efter nyhederne. Rammer der nu her klokken 17. Frem mod dem lidt musik her fra Billie Eilish og hendes Bad Guy. Jeg har bare tilbage ønsket dig en rigtig dejlig aften.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er ikke kun spillere, der forlader Silkeborg IF. Midtjyllands Avis erfarer, at 45-årige Anders Væller har opsagt sin stilling som head of coaching, og det samme har holdleder Kasper Jensen. De to SIF-ledere forlader klubben med udgangen af denne måned. Der er ikke fundet en afløser for Kasper Jensen, men den nye head of coaching er derimod på plads. Ifølge avisens oplysninger bliver det den tidligere akademichef i SønderjyskE, Hans Porup. Silkeborg IF tager hul på den nye sæson i Superligaen med en udekamp mod Randers FC, der spilles søndag den 26. juli. En ny anmeldelse om tyveri af en mobiltelefon efter hede rytmer bringer nu antallet af ofre op på 6. En 54-årig mand fra Silkeborg anmeldte nemlig i går, at han natten til fredag fik stjålet sin telefon. Politiet oplyser, at manden fik et lift hjem af en ukendt chauffør, som pludselig snuppede den 54-åriges telefon og kørte væk. Sagen hænger formentlig sammen med de andre sager, hvor der er blevet stjålet store beløb, fortæller politiet. Danmarks nye regering monterer den helt store plov på den politiske traktor og sætter kurs mod landbruget. Særligt griseproduktionen står over for store forandringer. Det fremgår af regeringsgrundlaget. Her lyder et langsigtet mål, at danske svinebønder primært skal opdrætte grise, der havner i kølediskene herhjemme, eller som kan forædles i Danmark inden eksport. Det skal skrue ned for antallet af smågrise, der sendes til udlandet. I dag er det cirka halvdelen af alle danske smågrise, der sendes udenlands. Hvor meget eksporten skal reduceres, står der ikke noget konkret om i regeringsgrundlaget. Men der vil være tale om en omfattende omlægning af den eksisterende griseproduktion, lyder det.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften, og i nat så bliver det mest skydevær med spredte byer, temperaturer mellem 12 og 15 grader, så en svag til jævn stedvis frisk sydlig vind. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, mest skydevær med byer, der stedvis kan være med torden, temperaturer 15 til 20 grader og en let til frisk sydlig vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg. Mere førende dag nat her med Albert Heath og Daisy. Vi er hermed også gået i gang med Silkeborgs bedste aften, hvor sådan lille kører hjem-program. Jeg, Jan Bjerm, står her og sidder ved en tro indtil klokken den er 20, og byder her på franske Bob Sinclair i selskab med sangerinde Molly Hammer, og det er her med We Could Be Dancing.

Det er Radio Silkeborg, og det her det er Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Lige her efter The Second Voice og Let Me Be, så er vi også klar med den sidste gang sport her onsdag eftermiddag.

0: Danmark skal som bekendt ikke med til VM-slutrunden, så derfor må Brian Riemers tropper nøjes med et par træningskampe her i forsommeren. Den første spilles i aften, hvor Danmark på neutral bane i Belgien møder VM-nationen Congo. Landstræneren har bebudet, at flere debutanter og flere spillere, som ligger lige uden for idealopstillingen, vil få chancen mod Congo og også i træningskamp nummer 2, hvor modstanderen er Ukraine. Landskampen i aften mod Congo har start kl. 20.00. Italien må, ligesom Danmark, se til fra sofaen, når det går løs i Nordamerika og i Mexico. Italienerne må derfor også nøjes med træningskampe denne sommer, og i aften er de azurblå på besøg hos Luxembourg. Holland tester formen mod Algeriet, mens Polen skal revanchere sig efter nederlaget til Ukraine. Polen tager i aften hjemme imod Nigeria. Aftens mange landskampe har start mellem kl. 19.00 og 20.45. Superligaen er tilbage om halvanden måned, og i første spillerunde får AGF besøg af Brøndby. Dermed får Patrick Mortensen et hurtigt gensyn med sin gamle hjemmebane, da angriberen jo netop er skiftet fra AGF til Brøndby. FC København vil være storfavoritter i åbningskampen, da løverne har fordel af hjemmebane mod oprykkerne fra Lyngby. FC Midtjylland starter ude mod Sønderjyske, mens der i premieren er lokalopgør i Randers, hvor Silkeborg kommer på besøg. AC Horsens indleder sin tilbagevenden til Superligaen med en hjemmekamp mod FC Nordsjælland. Den nye Superliga-sæson indledes den 24. juli på Viborg Stadion, hvor hjemmeholdet møder OB. Det har længe været en offentlig hemmelighed, men nu er det sikkert. Den danske landsholdsspiller Rasmus Højlund skifter permanent til den italienske storklub Napoli. Dermed er Rasmus Højlund definitivt færdig med sin triste tid i Manchester United, hvor danskeren aldrig fik den forventede succes. Rasmus Højlund genfandt formen på en lejeaftale i Napoli, hvor det i den forgangne sæson blev til 15 scoringer i alle turneringer.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Benjamin Hav og Portugal her på Radio Silkeborg. Nu har du altså mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Deltag en gang hver dag for hver butik, og du kan vælge mellem en masse butikker. Der er for eksempel Sines Mindekro, Bike World og Twillum Café og Gårdbutik. Men det er sådan, du skal lytte efter dagens lokale lyd. Og har du svaret på, hvor den er optaget, så skal du bruge svaret på radiosilkeborg.dk, hvor du også tilmelder dig. Og lad os da lige prøve at høre dagens lyd.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

Det er Radio Silkeborg, der her spiller Adele og Easy On Me. Jeg har tidligere nævnt, når jeg står her i studiet, jeg kan jo godt lide 80'er musik, og lad os skrue tiden tilbage til 1986, der hitter No Shoes med I Can Wait, og så her i 2026, ja, 40 år senere, så har Bob Sinclair taget den her op sammen med amerikanske Kaiser, så her er I Can Wait.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit kørekort.
1: Gigantisk sommersal i Tøjeksperten Lort Nilsson.
2: Alt i butikken, minus 25%.
3: Ja, minus 25% på alt.
2: Kig ind, vi har masser af sommervarer på hylderne, og den helt rigtige gave til farsdag. Vi ses hos Tøjeksperten Lort Nilsson.
4: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
5: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
6: Skat, terrassen hælder.
7: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
8: Kom til Danmarks største vejfest. 10 års jubilæum.

0: den 4. og 5. september på Cirkuspladsen i Silkeborg. Oplev blandt andre Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Gilly, Hugoen og Burhan G. Early Bird sparer 600 kroner. Sidste chance mandag den 8. juni på vejfesten.dk.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag i nat her med amerikanske Samba, og det var så med Home Wrecker. Nå, lad os lige få kigge lidt på de tre tåbelige her til i eftermiddag. Rigtige pistoler er tilladt på både demokratiske og republikanske nationale konventioner, men vandpistoler, de er forbudte. Det er jo helt åndssvagt. Nå, og i Danmark, der er 50% af de adspurgte piloter, de har faktisk rapporteret om, at de var faldet i søvn ufrivilligt i cockpittet, mens de fløj. Det lyder da meget betryggende. Og så den sidste her. En tredjedel af verdens ryger er kinesiske. Der er flere ryger end hele den amerikanske befolkning til sammen.

Radio Silkeborg her med George Ezra og Green Green Grass. Jeg, Jan Bjerm, står også her i studiet på den anden side af Silkeborgs bedste nyheder kl. 18 med en dugfrisk vejrudsigt. Her er der så Burhan G. og Medina og gem dit nummer.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Balleskolen i Silkeborg er presset på pladsen, og nye planer om 225 boliger i Balle vækker bekymring. Forældrerepræsentant Marie Furbo Carlsen advarer i Midtjyllands Avis om, at flere boliger vil betyde endnu flere elever på en skole, der allerede er over kapacitet. Hun peger på, at børn i dag bliver stuet sammen, og at det går ud over trivslen. Samtidig kritiserer hun politikerne for at godkende lokalplanen uden konkrete løsninger på problemerne. Prognoserne for elevtal har flere gange vist sig at være for lave, og skolen risikerer nu at vokse langt ud over sine fysiske rammer. Danmarks nye firkløverregering blev i dag præsenteret både for kong Frederik på Amalienborg og for hele landet. Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre end mandlige. Lige over halvdelen af de nye ministre er kvinder, 11 ud af de 21. I forvejen har Folketinget i øjeblikket den højeste andel af kvinder nogensinde med 48%. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Undervejs blev regeringen udvidet til 25 ministre. Parkeringsselskabet Q-Park advarer nu mod falske sms-beskeder. Det oplyser Q-Park i en pressemeddelelse. Beskederne er et forsøg på svindel, og i dem opfordres modtageren til at klikke på et link for at få yderligere oplysninger. Q-Park gør opmærksom på, at denne sms ikke er sendt af virksomheden. Så hvis man modtager en sådan sms, så anbefaler Q-Park, at man sletter beskeden med det samme og undlader at klikke på linket. Administrerende direktør Alex Pedersen opfordrer alle modtagere til at være opmærksomme og udvise forsigtighed.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften, og i nat så bliver det mest skydevejr med spredte byer, temperaturer mellem 12 og 15 grader, så en svag til jævn stedvis frisk sydlig vind. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, mest skydevejr med byer, der stedvis kan være med torden, temperaturer 15 til 20 grader og en let til frisk sydlig vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg med Bruno Mars og I Just Might. Vi er 6 minutter efter kl. 18. God aften og velkommen ind for til time 2 her af Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg og byder nu på Taylor Swift.

Det er Harry Styles her på Radio Silkeborgs bedste aften med American Girls. Og har du hørt noget musik her i løbet af dagen på Radio Silkeborg, så kan du stadigvæk tjekke vores playliste ud enten i vores app eller find den på radiosilkeborg.dk.

0: Aalborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er Tame Impala i selskab med den sydkoreanske sangerinde Jenny og Dracula her på Radio Silkeborg. Hvor vi også lige om lidt byder på David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, men først her i en skøn musikalsforening. Det er Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated.

Onsdag aften, du er med på Radio Silkeborg, og det er jo også stationen, der giver dig mulighed for at vinde Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner. Du kan deltage en gang hver dag for hver butik, og du kan vælge mellem en masse butikker. Der er for eksempel også Korean Barbecue, Sundhedsklinikken Renew Silkeborg eller BG Flyt, og du kan se den fulde liste på radiosilkeborg.dk. Og mens du lige kigger forbi der og læser meget mere om konkurrencen, så kan jeg så her byde på Madonna og Sabrina Carpenter. Det er simpelthen et fantastisk nummer, hvis du spørger mig. Her ruller Bring Your Love.

0: Dasha med Not At This Party her en onsdag aften på Radio Silkeborg, hvor vi lige skal have en lille pause, og så er der Darlin og Gjort, hvad jeg kan.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Darling, synger Gjort ved at kende. Det har vi sandelig også her på Radio Silkeborg for at sørge for, at du får den rigtig gode musik 24-7. I dag der er det national æggedag hos amerikanerne, og de har også en national dag for skræddere. Og så har man også en national dag for Chocolate Maroon Day, og det er de der kokoskager, du ved, hvor der lige er sådan lidt brun chokolade ovenpå. Smager skide godt. Så er det verdensdag for cider, og det er også global dag, hvis du har lyst til at løbe en tur. Og så er det også verdensdag for cykler

Radio Silkeborg her med Hukum og det fantastiske nummer Hold om mit hoved. Og så har Hampenberg jo altså også remixet nummer, det er den altså ikke blevet ringer af, men den er nok mere til natklubberne. Inden vi rammer nyhederne her kl. 19, så får du også amerikanske Cat's Eye. Det er her med Gabriella.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Stages partifælle Christina Egelund har overtaget ministerposten for det nye ministerium. En 18-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet sigtet for medvirken til drab på en 31-årig mand på Amager i sidste uge. Manden døde efter, at en håndgranat blev kastet ind i en gård. 5 personer er varetægtsfængslet i sagen. En 22-årig kvinde er løsladt, men fortsat sigtet. Politiet undersøger, om gerningsmændene kan have ramt det forkerte offer. I Hedensted blev en gasledning i eftermiddag skåret over og udløste et stort gasudslip, som har spærret for trafik på Østjyske Motorvej mellem afkørsel 58 og 59, oplyser Sydøstjyllands Politi. Motorvejen ventes genåbnet i løbet af aftenen, oplyser Vejdirektoratet og politiet. Borgere i området er blevet bedt om at holde afstand til stedet. Nu arbejder teknikere på at få lukket for gasudslippet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften, og i nat så bliver det mest skydevær med spredte byer, temperaturer mellem 12 og 15 grader, så en svag til jævn stedvis frisk sydlig vind. Hvis vi kigger på i morgen torsdag, mest skydevær med byer, der stedvis kan være med torden, temperaturer 15 til 20 grader og en let til frisk sydlig vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Clara med Gosh, I Love It. Så er vi også kommet på 5 minutter efter klokken 19 her i onsdag aften. Jeg, Jan Bjerg, står her i studiet ind til 20. Og husk, når klokken den er 20, så har vi selvfølgelig flere nyheder. Men inden da, så når vi her mumle, og det er med det modsatte.

fantastiske toner her i onsdag aften på Radio Silkeborg. Det er Bibel Rexer og Faithless med New Religion. Nå, hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, det gør journalist og tv-korrespondent Johannes Langkilde, 49. Den sjove mand og skuespiller Lars Hjortshøj, han rammer 59. Og så hvis der er nogen, der kan huske Lamrock-sangerinde Susie Quattro, hun rammer faktisk de 76 år her i aften. Ja, så pænt tillykke. Her er Lola Young med Messi.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Gops i selskab med Rasmus Seebach og Ankerstjerne, det var så her med 1000 år. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag for 44 år siden i 1982, da det Elvis Presleys hjem Graceland i Memphis, der åbner som turistattraktion. Senere så lavede man altså også en tro kopi af den i Randers, så der har jeg også været. Der får man nogle rigtig gode burger, kan jeg lige hilse dig at sige. Men museum, det er altså også interessant. Her er Jonah Blacksmith i selskab med Magdes og Saw You Dancing.

af Pakka på Radio Silkeborg her med Lue i et spind. Endnu et tilbageblik på dagen i dag. Nu er jeg stor sci-fi-fan, det har jeg tidligere fortalt. Og i dag er det 57 år siden i 1969, den sidste episode af den originale Star Trek-serie, den bliver udsendt i USA.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Det er Christoffer, for en gang skyld på dansk her, og ham med gitaren. I dag er det 87 år siden i 1939, at luftværnssirenerne bliver for første gang afprøvet i Danmark. Og i dag så sker det kun én gang årligt, og det er den første onsdag i maj. Eller det vil sige, at man afprøver den faktisk hver eneste nat, heldigvis dog uden lyd. Her er der så et stykke musik, som jeg tænker, det kunne godt have varet et minut længere, men den var altså kun 3:18, så her er Sarah Larsson og Lost Life.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lade som om at du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Til du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Det er Rosa i selskab med Arti Arnit og Bliv, hvor du er. Aftencitat kommer her. Den mest sublime form for idræt er at gabe tre gange hver morgen. Hvem det citat kommer fra, må du nok spørge om. Den kunne godt være kommet for mig, men det har den altså ikke gjort. Her er Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, jeg husker de kondom. Pas

0: Sofie i 1998 i selskab med Berg og Sveriges og Slåom. Vi har med også nået til vejs ende på Silkeborgs bedste aften. Jeg, Jan Bjerm, siger tak for nu og tilbage igen i næste uge med endnu en ombæring af Silkeborgs bedste aften. De næste dage, der er det Jamila, der tager sig af aftenradioen her. Ha' det godt. Hej.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen. I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Generes du af kløende og røde øjne? Løber dine øjne ofte i vand? Så kan det være tegn på, at du har tørre øjne. Hos Nyt Syn i Silkeborg kan vi tilbyde skånsom behandling af tørre øjne, som kan lindre dine gener, så du igen får friske øjne i hverdagen. Book en tid online hos Nyt Syn Silkeborg i dag.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Hello. Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Aalborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
2: Niceflix er til dig, der ikke vil nøjes. En sporty brille, en klassisk, en smart eller en farverig brille til sommeren. Hos Tonny Jepsen får du alle de briller, du drømmer om, for en fast månedlig ydelse. Ingen skjulte gebyrer, altid kvalitetsglas for size. Niceflix, fordi dit syn fortjener det bedste. Tonny Jepsen.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Husk 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
7: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. Nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge og sammenlægge Digitaliseringsministeriet med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er den forkerte beslutning, siger Caroline Stage ifølge Berlingske. Hun mener ikke, at digitalisering er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Venstres partiformand Troels Lund Poulsen takker i dag Venstres afgående ministerhold. Foruden ham selv er det Thorsten Schack Pedersen, Jakob Jensen, Marie Bjerre, Thomas Danielsen, Morten Dahlin, Sofie Løde og Stephanie Lose. Ifølge partiformanden har Venstres ministre løftet ministeransvaret med stor dedikation, faglighed og arbejdsomhed. Det fortjener både respekt og anerkendelse, lyder det fra Troels Lund Poulsen. I aften og i nat skydevejr flere steder med let regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr, en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder. Hos Biltema.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Ry og Bike World.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Regeringens løfter om lavere moms på fødevarer kan have lange udsigter. IT-eksperter vurderer, at de gamle skattesystemer gør ændringerne så komplicerede, at danskerne tidligst kan mærke billigere mad om flere år, det skriver DR Nyheder. Ifølge den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt kan systemet efter de nuværende forventninger være klar i løbet af 2028. EU vil mindske sin afhængighed af amerikansk og kinesisk teknologi, så lyder det i dag fra formand for Europakommissionen Ursula von der Leyen. EU's mål er at sikre bedre kontrol med kritiske digitale tjenester og EU-borgernes data. EU er i dag afhængig af leverandører uden for unionen på mere end 80% af det digitale område. Den tyske filminstruktør Wim Wenders trækker nu sin film Forkert bevægelse fra 1975 tilbage. Årsagen er en topløs scene med den dengang 13-årige Natasha Kinski, som Wenders erkender burde have været bedre beskyttet under optagelserne. Natasha Kinski har i flere år forsøgt at få Wenders til at fjerne scenen. Filmen fjernes nu fra streamingtjenester, tv-stationer og anden distribution. I aften og i nat skydevejr flere steder med lidt regn eller byer vestfra mellem 12 og 16 grader. I morgen mest skydevejr en del byer og stedvis torden 15 til 20 grader. Hele døgnet svag til frisk sydlig vind, stedvis hård vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hvad nu, hvis du en dag ikke selv kan tage beslutninger? Med en fremtidsfuldmagt sikrer du, at det er dine nærmeste, der træffer dine valg for dig, og ikke en tilfældig instans. Hos Borghus Ret og Rådgivning sørger vi for, at alt er på plads i tide. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Vil du lige rette mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95. Og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Vibes. Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vanghvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vanghvidvængets VVS på Vanghvidvænget i Vål.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg. Radio.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
2: Skat. Terrassen hælder.
3: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af ni udvalgte butikker.

Siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
15: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: skal du være den heldige vinder af Radio Silkeborg gavekortet på 15.000 kroner.
1: På 15.000 kroner.
0: Du kan bruge gavekortet i en af 9 udvalgte butikker.
1: Vælg mellem Netto Line Køkken, Bad og Garderobe, Farstad Optik i Silkeborg og Rø og Bike World.
0: Læs mere og tilmeld dig på radiosilkeborg.dk.
1: Radio Silkeborg.